Лем FM 106.6 Горлечі, 103.8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Петро Медвідь Пряшів.
1: Я тут прочитав в тому припадку переклад Барбари Догналік, котра була барс добрим перекладачком. Така Кущук, чеська полька, мішане мала кориня і барся добре чула в слов'янській літературі. І добре мі приложила, думам, мої верш. Зобачить і умжить. Нім зайде сонечко за гурю чарну, нім візьмеш за собою бочані предвечорний клангор, блисній мій єще. Вигодуй квяти на землі родинній, руд мій вольним вигрзей, і потім заходь. А я юж радості безмір візьму на рам'яна, за тобою ноги повлокам і сконам.

То відомо, коли був тут верш написаний. Акурат ніколи 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

Ja možno. Na kišťu narodu moho na plodotvornom fosfóri vyrys lis berezový. Konári kvítňom zelené, prorečte slovo. Šumom bez vitru promovte, tišinom bez šumu, slovom bez slova povičte, jak tu było. Adže z toj zemlji rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jednu, što neznanjom bolit. Ci to zapravda tak było, že až i tu ne klačali, żeby i my, ich synowe, v nedrach materi išče, na zachidnim pisku klačati ne znali. Берези от стиду біли, шуму мовчання. Молюся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі, виріс ліс сосновий. Ой, сосна, сосна, так і ти виросли на солі народу мого.

0: Jest п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товариства Руська Бурса, а тіж 15-ліття Радіо Лим ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія Лим ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 18-й годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй зі Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горним Шлянську. Процес народотворчий чи спротив вобец націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результата другої едиції конкурсу «Оповідання сила різнорідності», організованого Інститутом язикової різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво 2 перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки пририхтують тіж індивідуальні виступи під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія високопросвячений владика Йона Максим, Пряшівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалабірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковнослов'янському язику і приговорився вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжном було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добряйський. Неодовга маюча засудкроти басейну в Кремпні. Як подала від Кмінокрампна Катажина Мачійчок, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повною функцією безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідно з планом, перші гості будуть можу скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний цмонтир, датувано на 15-13 вік перед нашим ером. Откроття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пірінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори гнешньої Словації і Мадяр. Дотла найдено лем поєдно шліда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучом має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
1: То були новини Радіа Лим ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: я з того жалю дівчину заб'ю, з її серденька кровцися нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скривило.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Läbs ut. Klevetjat. Наклепуют, поплітують, передавають. Доносять.

do posterunku Державної поліції в Гладишові, Горлечі, 22 червня 1923 року. Згідно з розказом з дня 20 червня 1923 року, переноситься старшого посторункового Яна Рембальського до Гладишова в характері певнючого обов'язки коменданта посторунку, а старшого посторункового Франтишка Бірната з Гладишова переноситься до Жепінніка Стрижевського в характері підкомендного. Перенесення наступить дня 26 біжучого місяця. Оддання і одобрення посторунку рапортувати. Протокіл оддання і одобрення предложити місцевій команді. Документи подорожі підняти. Підписано повітовий комендант Янушевський.

Naklepujut, poplitujut, predolajut. Donosiat.

0: Єсть п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товариства Руська Бурса, а ті ж 15-ліття Радіо Лем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія Лем ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 17 годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горним Шлянську. Процес народотворчий чи спротив вобіц націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошаємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результата другої едиції конкурсу оповідання «Сила різнорідності», організованого Інститутом язикової різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво 2 перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатка прирахтують тіж індивідуальне виступи під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалебірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковнослов'янському язику і приговорився вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжному було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добріянський. Неодовга мають час відкрити басейну в Кремпні. Як подала від Кмінокремпна Катажина Мачійчок, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської Унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повною функцією безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення Санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можу скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надісництва Дукла курган і кремаційний цмонтир, датувано на 15-13 вік перед нашим ером. Откроття значучо звикше знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в Сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пілійським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори нижньої Словації і Мадяр. Дотла найдено лем поєдно шліда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучому має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

Праздник, мамі, злетілися соколики мої, снотка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Jest п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товаришення Руська Бурса, а тіж 15-ліття Радіо Алем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія Лем ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 18-й годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Гурнім Шлонську. Процес народотворчий чи спротив вобец націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результата другої едиції конкурсу «Оповідання сила різнорідності», організованого Інститутом язикової різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво два перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки прирахтують тіж індивідуальний виступ під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штук оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія в високопросвященний владика Йона Максим, пришівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалебірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковно-слов'янському язику і приговорився вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжному було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добряйський. Неодовга маюча засуд кроти басейну в Кремпні. Як подала від гміно Кремпна Катажина Мачійчок, і в тому сезоні будемо скористати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської унії, а условія проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повною функцією безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можливо скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний дзмонтир датувано на 15-13 вік перед нашим ером. Откроття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в Сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пілінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори нинішньої Словації і Мадяр. Дотла найдено лем поєдно шліда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття о односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучом має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažatý pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeko Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeko Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Танцюй, Василю.
1: Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Вінчую і поздравляю лемків, життю їм всього-всього найліпшого. Приїжджайте до нас на фестиваль. Миколай Бушко, помислодавця, ініціатор і директор фестивалю музики церковної «Гайнувка». Фестиваль співаючої душі.

То відомо, коли був тут веж написаний. Акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно. 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амен.

0: Єст п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товариства Руська Бурса, а ті ж 15-ліття Радіо Лем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія Лем ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 17-й годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горним Шлянську». Процес народотворчий чи спротив вобіц націоналізуючого państwa. По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результати другої едиції конкурсу оповідання сила різноридності, організованого Інститутом язикової різноридності Польська Республіка і групом студія О. Конкурсова комісія признала екзекво два перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки пририхтують тіж індивідуальні виступи під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалебірського окресу. Владику привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владика отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковно-слов'янському язику і приговорився вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпасторіом дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжно було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добрянський. Неодовга мають час відкрити басейну в Кремпні. Як подала від Кмінокремпна Катажина Мачійчок, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повнив функцію безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення санепіду, котрий по провіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можливо скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний цмонтир, датовано на 15-13 вік перед нашим ером. Откроття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовані на конференції в сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пілінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори гнешньої Словації і Мадяр. Дотля найденолем поєдношніда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття о односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучому має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русенську ватру. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Приящів», як і в радіо «Лем-ФМ» можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин-ФМ» з Братислави.

0: Книжниця FM.
1: Мігаль Ложечко. Оповідання «Закупіль біля борта». Мамко, пустіть мене на ріку, будьте добрі. Ніякої купання. Сину обертати хто буде? Пак ми усі шиковно повертаємо, то я си пойду. Договоримося так. Повертаємо, ще мало підсохне, пак у греблі позгрібаємо, та можеш йти на ріку. Закать сонечко є, та треба або сіно скло. Або як у греблю позгрібаємо, та вже сонце не буде так світити, та не обсохну від води на ріці, а пак ще зачне змеркати, та й вода буде студена. «Анько, пустім го!» – заступився за нянянько. «Повертаємо до раз за годину дас, та найсі шорує. Або до шестої години обиз був дома. Завтра рано, але генто та грибля тя буде чекати. Розумієш, тато? Ну, пак як би не буду. А чи й ніхто у цілому світові ще так шиковно не обертав сіно, якої я у тот момент». Кибося у світові чинили чемпіоната по обертанню сіна, та чей би був чемпіоном. Моє піцицьке дерев'яне вило, котре мій нянько витисав пару годів, тепер аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на 2 роки менший, а він ця вбитко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Біля борта єсь був. Ай, ну, вона днизка парадна. Видівсь там палька із центральної. Там, судів, усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк шістима Броницькими, ай. Та й побіг їм цідали. Уже й мішов лопухами. Сиздара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день і днись. Лопуша дає до статіни, обося той усупокуйно прятали всякі григонці. Хоть їх не видко, або пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. Найсе никати не люблю. Но, уж їм як є, треба сапомала розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ки тут тулько челяди до грома?

Убик долопухів. Уповів прося дорася скуплеме, та й почемчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та цисе май парадное місто піля борта. Ту і вода ще доста чиста, сміття не є. У нього й пів кілометра даже дерев попри воді немного. Ну та й місто вимило дуже глибокоє. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що з-позад нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать, безумно май глибокоє от тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурька, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і ткутрі прив'язана тарзанка, обоскакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Не годно бути, хтось вон там придумав. Не встигимсі додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. Ну та то се ковбой із Тексаса, схихонеємся мало у голові, но очі випали величезні. Знав їм за Юру і за мало чудного хлопця, айбо сякого не чекав. Пальок зафітькав та верх гадом у воду. За секунду вита повоскакували до єдної ноги, гіба у гарячий фандлик воду вбризнути. У секунді були вон. «Но, можемося йти купати, чоловіче», – уповів сись тексаський рейнджер та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Де сядів гад? Я даже не встиг увидіти. То ця ще й перепудив дурного Юру більше, і тут броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним. У тот день устиг їм прийти дому до 6-ї години». А палька пахші годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Про днішню перличку Радія Русин ФМ ЄМ собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в «Йонкерс» 1 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Наш твердий оріх». Не так давно в нашій газеті «Карпатська Рус» була поміщена допис із «Йонкерс» Нью-Йорк під заголовком «Чом то у нас не так, як у других?». Прочитав я уважно і задумався. Болячу, але щиру правду порушал тот наш краян-сусід. Он представляет нашу народну слабость, чем то мы не можем сделать векшой народной работы, и представил причину, что мы поделены народно на мало группки, как религийно, так и народно. Правда, что наш краян-сусід представляет нам, как мается дело в Йонкерс, что там наши карпаторусы мають аж 4 церкви, зато не могут объединиться народно, зато не могут делать великой народной работы, и зато и наша молодежь не может оценить нашей карпаторусской народной культуры, и потому она тратится от нас пропадать между другими народностями. Чекал я дост долго, что може еще дакто больше обозвеся, пода свою думку або пораду, але як видно, то нас дост мало таких, котрых болить наша народна карпатурська політика, зато я хотел бы доложити ход злем частинку моєї поради. Я так думав, что тото наше народне карпатурське положення

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Первозванний. Андрейку, синочку, мизеротко, і що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Є п'ятниця, 3 липня, юлія 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня, юлія, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації з товаришення «Руська бурса», а ті ж 15-ліття Радіо Алем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого Радіо Алем ФМ, реактиватора «Руської бурси», заслуженого лемківського діяча. Пак о 18 годині в Руській бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Горним Шлянську. Процес народотворчий чи спречив вобec націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрашаме всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результата другої едиції конкурсу оповідання «Сила різнорідності», організованого Інститутом язикової різнорідності Польська Республіка і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво два перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатка прирахтують тіж індивідуальне виступи під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія високопросвячений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджалебірського окресу. Владоку привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владока отслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковно-слов'янському язику і приговорився вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона відвідав обостя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжному було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добріянський. Неодовга маюча засуд кроти басейну в Крампні. Як подала від гміни Крампна Катерина Мачійчук, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повнив функцію безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення санепіду, котрий по перевіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт швидко піде згідні з планом, перші гості будуть можу скористати з об'єкту уж в наступний вікенд. Археолог з Інституту археології Рєшівського університету відкрили в лісах надлісництва Дукла курган і кремаційний дзмонтир, датовано на 15-13 вік перед нашим ером. Відкриття значучо звикшать знання о найдавніших жителях північних боків Низького Бескіду. Результати досліджень, введених в роках 2024-2025, були запрезентовано на конференції в сідибі надлісництва Дукла. Як подали науковці, відкрите становисько є зв'язане з пілінським культуром, котра переникнула на тото терено з обшори гнешньої Словації і Мадяр. Дотла найдено лем поєдношніда з того періоду, але пробаданий цмонтир дає поняття о односно великій тривалості той культури на північному схилі Низького Бескіду. Конференція була тіж нагодом до представлення планів створення лісового сектора в Музею народного будівництва в Саноку. В будучому має там бути відтворене історичне граття, зв'язане з лісовим господарком і давно забудування надлісництва.
0: То були новини Радіа Алем ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM. То твоє радіо.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Була у Парижові, у Лондонові та й у Нью-Йоркові. Ходила та лапала у папучах, та й керничну воду ляла на сей бакси пластмасової.

та й світ кругомня, та й світ є. Та й поталапала мдали по життєве своєму позирати. А що ще є?

Wczera, dnes, zaran. Słuchaj, peredawaj druhom. Lem FM.